Erlangen Party Playlist. Das gibt's nur bei den Baden FM Friday Beats. Baden FM. Da, da, da, da, da, da, da, da.